0: Wakataura wachiti Messi waizokuwara achizobviswa achizosaburwa. Argentina achizoendeswa kumba mninge Cabo Verde. Zvezvakonera tipei tizwe. Paita umwe muterere pafoni ndiani aripo mangwanani?
1: Mangwanani adidi.
0: Marara sei?
1: Kuno mwadidi panemba imwe.
0: Kuno mwadidi mwadidi wofote zita muri kutizwa muri kupi?
1: Tomaji katilipo rikuno katandika zona 3.
0: Fini semana kukaedza muchaita zvipi tamu gobera apa?
1: Fini semana tishanu sabato ripanyimba pano domingo tiwenda igreja.
0: Mhm.
1: Inangepera fini semana.
0: Inonga yapera zvedi.
1: Ndizodi painkuru.
0: Ok, batai nguwa mechikuwa zisa tona.
1: Ine natindisa wenche wa samwari wa mili kilikezi wa pite sinu semana adidi. Wenteno mbazi wa tomasi kakitipu wa pite sinu semana adidi. Brigado, painkuru.
0: Mashita painkuru. Uya!

0: Vai tomar motore de pafone da vamba ro 25 de junho, mushimo mona izo zi. Ndiye no ripo mangwana ni.
1: Yozi ni Benjamin Paduku kuno kwa mkono.
0: Kuri sei kwa mkono.
1: Ah, kuno tamba.
0: Kuno tamba ndite.
1: Oh.
0: Finzi mana changa kadini wa Faduk.
1: Ah, mangwana masi aba kukaeza saba tulonga ndirumbo pinda omunda domingo. Nonga ndirumunda mshiposi. Lati kwenda mberi nonga ndirumunda basi.
0: Murukuite hii mumunda?
1: Kupisa magwere.
0: Mazuwa ese, ariyo maningi magwere?
1: Na chineta zisi manyi, ndozi no shupa, ngweti pasondo muno senza kairi.
0: Kune, ya kwa mkono kune zisi shaka wanda, hapa mwazi mwezi wazo dai, mwezi wazo benda, mwezi wazo dai.
1: Saka ndozi no shupa maningi zinezi.
0: Se okay, ndaka zuwati mkazwite edza ndozi ruto kubatsira ikona.
1: Oh, atodi ni mtemo mnyika, nyika tengu tigari no makozo ayo.
0: Ndizo sos.
1: Oh, ata para maningi no makubora ipa alpo nduka yapa.
0: Mafara.
1: Kwa nina ozo zia kutuwa zo wina ndiani, ngoti nguenda zo funungura radio, zanga zikita o maora aro, mbo po nduka lirato, mbo ita uwa upa yapa yapa, mstaka hopi za zo ya kondi bata fanyi.
0: Na kabu verde ya zo nyiskwa hayo, ni mabora matatumba umairi.
1: Dada, asenza, todini, kwanzi gomero olivu, asenza, ukasotiru kwa onulimu, hawa asenza. Ndiko kusenza kwa kona kwenye kwa kuzopiri kufana na zikutimu ita impate zinu, zinda kwa ita ya kutishuta shuta. Ndotambisa mkwazu wangu ana deni asi, mwanangu Shavitu, Agustinyu, Madarena, Enia, Zaida. Ina shida ushaka zaka wa andaba, na imimi mwuri zengi tambenga, zigaro zretu mogawa na zretu, basi.
0: Mazita wa Faduku, mwani kwa mkono kuribo.
1: Notenda.

0: Guarani?
1: Ambuara
0: Tara tatire mimasa rose zvere sei kuchitundu.
1: Apo kuti bwao shavanari.
0: Ora iti.
1: Ah, ndikumbo bora panata zadekeza kwa sata vachaka tudekeza.
0: Zashata ndika.
1: Ya pala manera business ndika majena ndika sita kule kitepa ikipa mijoni ya mwafika kajirilezo itambeshi potea kutoro kwa ikapo verdi.
0: Ah.
1: Kundu tiepa pala sangara mkono pala oneka mejori nata zaitika ya chini utupakurukoto.
0: Ah, ndiso.
1: Kona maji.
0: Kukaeza mchaita zipi
1: hapa. Hapa kaeza hapa ninge ndubo shuka kuchetu kuna kaprograma kweneko kapwe ndo kona ndia pambasa pano. Mangwana ni kwenda kucheti. Chapa ndeko mbiya putu wa basa panu. Chipuose ya kutuwa na basa.
0: Ah.
1: Kondo wa shabarani.
0: Ok, mazita mwe kwa zisetis.
1: Mbwita hilo wanatukulita na mkaha.
0: Alright.
1: Chotaka tingu na soteke niko.
0: Mazita.
1: Ya kubaisi lizae Bernardo ya matipirano. Kuna mayuakisha na nipenzi. Atajara Bernardo ingirishu na sipirano za gwati. Wanangu zakeni zinyu, zeni zinyu, maka zinyu, nadia zinyu, faizari zinyu, tresu zikishina zinyu, na chuma zinyu. Mkanganiwe kuna Fernando zitu, Mabertinu zitu, kuna matiseku yunasa nipenzi, shubeta nipenzi, pwena nipenzi, na mbuya hutiri ya shudiao, rupa armando, ineji pintu, vidore arifisha, betu wa farawuzi, riza jinizi, kishina nipenzi, tresu ya nipenzi, pwena nipenzi, na kuna kamazezi na kuna wenza lukundiba na jingo wapindeo sabudu la kuteka mshamarari chikipapele kupatana wa mwamosambili wana nyumbu nchila mafigo dati nasionali.
0: Ok.
1: Kuna jumezi wakitika usundukuno kuna munu wakapatu wakabambuto kwa utotula usu wakoto mpisa pisa hey usichochu kitika saka kwa kwa kumi makumbure na usichu kunyanya
0: wakapone elika nwati sakato shata
1: aka sakato shata aka akafa
0: rini yenu.
1: I got a bomb. Gati che mwaru mwe wa kumbira kuna mazope mezu gati saito kupota mwete kadaro nato.
0: Ya pa.
1: Mawala saka makomburo mwari kwa yaka tutuwele tunyanya usinye mazi.
0: Ah.
1: Aona mazi.
0: Mazita wa zairozi ni masoko mazita mo anezu wara kanake.
1: Aita basa tridese.
0: Mazita ni su wara mbae mwine su kushika tapara zana.
1: Apa te mangana te kwe zubu zati.
0: Ya ndizvo ngekuti tichaedzerwa zveapa.
1: Oya jeje baba kusika teda maji.
0: Okay.
1: Teda vata kwacha akachato vati vakotogara.
0: Ah mazvita. Regati mbori dzakambo akakwetera kuti wari kutizwawo asikufonera kuno wavaraidzwa nekambo aka.

Ndiyo chade wadikani nguwa zikwenda kaita iso zina ina mapindi makumi mashanu na manomwe tanza ndizo 4 rajisungwenta isete minutu shwadikani chibarke ichi chutambira icho chimanyika chikana Peter Nyandiro ndiri kutine wazita zwako Peter Nyandiro wendao kia puma zino zwadi kungati daljali wako toka ukarungami ukumba kwenda kia puma kuna yue kwa didoka ese kuna ife nkwecha ikuku ndepo ndiri kutine wopuma zino zwadi wadikanuwe Chibarke ichi chiri kumbuluska pa 200, jino vina 2 metro, zona bela frekwensi ya 1026 kHz, munso koso tipo 96.6 MHz mukati maino chimoyo, kushpunga bera 89.2 MHz, manika 89.5 MHz, katandika 74.8 MHz, kunza kwa nhezo isi timu TVT MIT, kanal 922, zwa shupa mu www.rmu.co.mz, kwa huko ndisa laude mamisola ya kusena siyana, kuerengena na ino profesi na yamanika tinangati chichefe kuku. Wadikani ndiri kuranganya munsi mkobera nsiku izo zinai Zamwezi iwo wakusa mkolera zuru ziri Na makole makumeri na matanhatu tichiranga 4 tijujo di 2026 Izi tichiranga pano apa nyamunsi yu ningadale jali mkobera Daire pano nguwa zingenda kie kwa na izo zishanu ninguwe masoko manigiri iwe mchiputikezi Beze papo tutuera na manigiri hamchibarki Bude masoko manigiri hamchibarki tukwa sana sinyimbo zingasi zingasi Tuwete sanguwa pa sanzanga chita zishanu na pini makumatatu Ninguwe zidziwiso tinga peza zizoiso wadikanue Tupinda mkubalangazano nyimbo makani nyimbo zidziwiso Vrenzi ezi kia shika paisa stanhatu ni mkaliri ke uya dikanoe Tupinda mwanya ti umfungba zangu za makula lapinda Peze papo wadikanoe mwanya uyu unga pera Tinanga rawina mchivenda kumaputu Pangua izo zinomwe muziku msambiki ninguwe masoko mwanya kini hojibutikezi Tapeza papo wadikanoe tupinda makani nyimbo kia kubapaisa zisena filmu kumashanu Nguwe na tati kamba mwaza moto pansika nyumonsiyunu Watuma kuti wa emerele chibarki Zwa hivi tutoma na wani Mufambisa chifa mbochara uya na ife Daniel Tapapa Tuenda kiaona kumchindi kuna Jose Augusto Hatch Marco Shinsanja alipandiko tiku tuwa tatu mzina radio kwechani. Chani

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko mangirike iyo ya mchibarike na ine Marco Ginazario. Mambo wadziko lino la Sambiki Daniele Chapo iye ale kuraidza kuna iwo wense waitwa zvamaronda wa madziko ya kunza. Zvense izvi kuti vakwanise iwo kuoneka wachiita basa yao ya pfunyurura aya mumadziko ya Mosambiki na dziko la Tanzania. Izvi achibva madziko mairi aya yana zvense kuitira kuti mabasa yao awa yaoneke iyo yachibudiri na kuchimbiza. Iye Daniel Chapo aranga abvitingenda kiaona dziko la Mosambiki na dziko la Tanzania. Ya madziko aya yana zvense futi ndiyo madziko yanayatisa kuti yakwaniseo kubudidira kuna iwo wanaka chita zvamaronda mukati mwa Africa Orientali na Africa Australi. Daniel Chapo iye akaranga masoko aya pamizwa iyo ikuru ya chimakuma shanu iringana zvagulisa na gulisirana izve murwane likuru la dziko la Tanzania tingati Dar es Salaam. Izve akute mizwa ii na dzika iyo na Sabasaba wakuti iye akaonekaoni kana mambo wakuti asimurha na iye mambo wakudziko iro la Tanzania Samia Sulu Hassan. Apo wadikanue iye Daniel Chapo rense izve pa kulanga kwa cheku uku rense nkwitira kute kwa nise kuoneka wa madziko mairi aya ya jinga iyo ya chitwa mabasa ya dalingana iyo ya kutaka pfunyururo kuitira kumba mbuto za basa ne basi izve kuita kuti madziko aya yachimbize kubudirira mukati mwa ino Africa. Utongi izvi makamaka kukundu na kaonera waruki wanghondo mukati mwana wa provinsi ya Yamanika wada oneka izvi dzuloli iri chishanuchi wachiita kalikiliki wakuenda kia Musa. Kuna iwo waruki wanghondo wakuti walikoneka iwo wale kubatana utenda kana kuti wale kurhara zvense izvi zvichiitwa zviri mukati mwakutaka kubatsira kuna iwo waruki wanghondo awa nakuda kwa nkoza yao wabatana mukati mwa nguva zino izi. Basa iro iri rakuti liri kuitwa mukati mwasondo lino iri mukati mwa ino chimoyo zviri kubvira pali kudiwa zvense kuti wakwanise kuenda kia Muska ndi warwi wankhondo nasvika iwo 13 zvense izvi kunsiku zinanga ziri kuya kumberizo zvichiitwazve izvi madishito ya makati na gondola kuranga kwaita iye mukuru mukuru wambuto ina onera warwi wankhondo mukati mwa provinsi ya Yamanika Joseph Muranganiza apanganiza achibve basa iro iri nkuitira kuti kumwaza masoko ningana iyo na kaitwa na utongi mukutaka kuti wagale pabodzi kana kuti kukundu kwa iwo walihe wankhondo kuwa wakhodza na izvo zvidaita iwo mukusunungula dziko lino la Mosambiki. Muaranganiza iye aranga abvi kunza kwa kuti waende kia wa Musa na kuda kwa nkhoza ina iwo walihe wankhondo awa izvi zviri kuitwazve kuti tokwanise kukomeza na kumwaza masoko ya kudziwa basa lidaita awa wanhu zvense izve kuitira kuti wakwanise kuoma na kuchimbiza. Inango masoko yali kuti iwo wanhu wanafika iwo pa makumi mashanu na wasere kuranga kuwali manza ya mapolisi ya wadasungwa kubudira mwezi wa musekwa mugolera perali kiasvika mwezi iwa koni mugolalino iri muprofesana Yamanika wachipo mherha murandu wakugulisa pabodzi na kufumale mbanje. Apo zviri kubvi mukati mwa mwezi iyo ii iwozve mapolisi yadaoneka iyo achisunga makiru ya mbanje nafika iyo pazana na makumi matatu. Ninga kurangwa kwaita iye mukuru mukuru wa mbuto iye nana basa yako yaringana kuchenka pabodzi na kutaka kupeza kufumalihi na kumwa izvo zvinaledzeresa kuti zvinakarambizwa na utongi mukati mwa ino provinsi ya Yamanika. Estevan Rupela aranga abvi kusungwa kwa wanhu awa bodzi na kubatwa kudaitwa mbanje iyo iyi na zvinango zvekuti izvo zvinakarambizwa na utongi zvinobudira mubasa riri kuitwa na kabineti iyo inakaonera iyo kana kuti inakaonera kutaka kuchenka na kupeza izvo kumwa na kufumali zvinaka lidzeresa mukati mwana wa provinsi ya Manika paudzipene na izo mbuto zinango zabasa. Estevan Rupela kranga masoko aya muchishanuchi ichi mukati mwakusekerera ntsiku ya pansipensa lingana iyo nasvaka kuchenka na kupeza kuguliska na kufumali mbanje pabudzi na zvinango zvinakarambizwa na iho utongi pache iye abvi utongi ulikoneka uchipeta ntsimba kuitira kuti ukwanise kupeza yense mhingampini na kabarika na kuda kwa zvakunyangala lingana izvo izvi mumbu
mbuto zinga zina basa zakufunzira vakuti zinakaoneka iwo wana wa shikora wachifumali popo dzinogulisa mbanje imo mumbuto zao za kupfunzira kudzati kuna iwo wana wa shikora wadabziwa na radio Musambiki waranga abvi andedi zvinakaoneka izvo izvi mu mashikora wana wa shikora wachiwe fumali na kugulisa mbanje izvi zvinsina zvinango zvakuti zvinakarambidzwa na utongi ndepo iwa chikombera zvikona iho utongi kuti tokwanise kupetra nsimba mukaenda kia onerera mbuto ningana izo izi kuitira kuti msambo ningana iuyu uoneke uchipera mumbuto izo zinakapfunzirika kana kuti mumashikora yens mukati mwaino provinsia ya Manica. Topisa na masoko aya ringana iyo na kapitirika nyamunsi uno ninga iyo na makalirika kunza wali kukalira kuti tete chatipitsa na magarao makumi matatu na matatu ichiterika na ruani la beira magarao makumi matatu kelimane magarao makumeri na mapemba vila nkuru na mpura na pemba magarao makumeri na masere maputu na inyambane magarao makumeri na manomwe shai magarao makumeri na matanhatu shimoyo magarao makumeri na mashanu peisire ndi lishinga na magarao makumeri na matatu kana kuti 23 graus centigradus. Basi walikani ndiyo masuri kana mwakati manguwa zino izi mangiri ya mchibarki ya pansiku ringa nye mutsino nsiku iyo ya Mugobera.

Nguwa zadi kuita iso zishanu na mapindiyo kumi na matatu. Ndizo singora G13 minutu. Shwadikani nguwa inu ya kutipanse upaidzana na zinyimbo zingazi zingazi. Zatu ifeta kulonzererani zwense izwe pa nyamusinu ningansiku ya Mugobera. Wakutu wa zinji hawa ya entitemi mabasa. Wali mumami hapo ndikutine mupuma wafinu zwadi. Wenango izwe kukulangaku wali kulonzerera kuti daire pano wanangali kuenda mumbuto za basa zao kuenda kiatine. Watake rakulishisa zinza tichiranga mumalikicho. Wena wali kuenda mabazali kia gulisa. Maona wena wali kutine daire pano wananga wali kukumuka waende kia puma. Ndiapo ndi kutine kache kara mirhe muna mwawe. Kache kunza kwa awa. Wena kulangaku wali kulonzera kuti wende magereja. Daire pano wende kia na mata. Wenda kia kumbira soli kuna iye mulungu. Kuti awale kirele na unyangazi unakaita yu pansiku na nsiku. Ndiapo chinapati mufamba wa finu zwadi. Talampa uzati mbuda kukirejako. Madi kuenda kia tuka wana. Madi kuenda kia njima nyawiano moto. Madi kuenda kia langa masoka na mkoti. Nazata uti imwe mwone kia mchingora. Sinu izo kwa kunyangala wadi kanue. Ndiapo ndari kuenda kia tula njimbo im. Ichibzi iyo. Kache karamirke. Wenango wenda kukireja kuenda kia na mata. Kuti basalache alfambe na mwa. Tichiranga vya kusakulisa maona wenanga bzinkabe nenda kukiresha kena mata kuti aone kuloro kawana mamuna kwae mamuna kuti hana bzinga wenanga bzinkabe nenda kia na mata kuti aone mukazi wa kuti anambata wa mushe mukazi wa kuti anarudo mukazi wa kuti hanyi mitai rakulisha mukazi wa kuti hana muromo hana donzi ndiyo nyimbo iwa dikanoe nyimbo ilikuya mtambu iya kwa mkana Albert Zira za makpai.

chiri pamusoho we radio difuzangu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio Msambiki anyase kuizwa ri pamusoho we radio difuzangu ngembondo no machereni masere no medical morgumuna kana kuti sende 44 medicalish dakala makumatate mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa no mtsanzikiro ripa nguwa ichipo.

0: chiri pamusoho we radio difuzangu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio Msambiki anyase kuizwa ripa musoho we radio difuzangu ngembondo no machereni masere no medical morogumuna kana kuti sende 44 medicaish dakala makumatate mazuwa na rimwe mwedzuwa mauwe kuriya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhingani April ununga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguwa ichipo
1: sempre viva sempre forte mundo a escutar
2: Radio Musimik Manika
3: Nguwa zade kuita iso zishanu na mapindi makumi manai na mairi tanza ndizo singora jikwarenta i doge minutu tiri machibese ntsiku ya mugobera maona ntsiku iya kuti walikuenda maminda mochimbizao moso enzao kuchatunholera liyali izwi kuitira kuti mudzisa chimbizeo imwe kukotoka mwaona imwe wakuti liyali izwi mulikuronzera kuti mwende ulendo ndiri kuti ne mofambawo zvino zvade zvida nyangara mungati mufambira masoko ya kunyangara ese mungati kufambira nzadi kufambira mapwando ne mufambawo zvino zvadi tidemera kuti pwando lanulo lichaperawo mushe kuuko mwaona ese kukachimbizawo kuhirira mami ntsvamushe basi pana kudzati madikwenda yetu kuyayoha kuti kuna dzinza kumbaku uku manodekerekana basi na pwando masondo na masondo muli kuuko kupwando kuyayoha kuti kuna dzinza uku kumbaku zvinhu zva kunyangara Tadi kwenda kiatula nyimbo iri kwa mutambwe walikanoti pakati ipo kwa dzana imwe ninazo nyimbo za kusena siyana za tutakulonzerane panya musino hey! Tichiranga sabado hey! Wera na kabe sabudu mugobera Saturday manigiri kachi ingere

Kwazita KC kana kuti Brighton Charles nyimbo ikali mutambwe ichibvi iyo ichito na festa andi hiririta ikumbanya munsi uno mwaona abvi mungapika imwe mai lekandi kundierenga ine nakuti ina andi hiririta nyamunsi uno kumba mwaona zvense izvi zvichibudira kupi abvi ndiri kupwando apo pwando riri baba raudza tine kumba ko handi chahiri ine chali pwando ramushe iri mwaona abvi mungadao imwe munawo yao doka muna jara mushe msuo basi na kuti walipo maganda anga ya kuti ya nada kuti ya taimileo ni ngana hizo hizo mwaona rense hizo adikanuwe kukale kue teza nguwa kuiti otitikwanise ife kukushikisirani manya watu nati iwo mfungwa zangu za makole ya dapinda mwaona pansiku ni ngana yuno iti chiranga pano titi pakati pakuti tikwanise kufikisiane mwanya uyu tikufikisiane mwanya uyu mukubudira muno mu studio ya Radio Mozambique muchimoyo hapo wadikanoe jwense izvi kukhali kuronzerera kuti tikwanise kuti pinango izvo zvingaonekewo kuti jwense zvaitawo mushe mukati mwa nguva zino izi tichiranga pano tiri munguva iyo yakuti mani ndoita ryalo izvi kuti mwanya uyu uoneke uchiuya mumhepo munguva zino izi wadikani zvense izvi kuramba kwazvo ese emane ndiite riyari kuti pinango zvense zvingaoneke zvichifambawo na njira kwayo munguva zino izi zvichifambawo na njira kwayo kuita kuti mwanya uyu oneke uchiuya mumhepo mukati mwatsiku ino iyi tsiku yemutsino tichiranga mugobera ande kutomira panguva zino izi mwanya uyu unanga uri chichebve na imwe uchikusvisirane makani matsamba yani imwe mudatapiwa mudanemba zvense izvi kuita kuti mukwanisewo kudzivisa kuna iwa zinji paizvo zvibatana imwe pantsiku nantsiku zvakuti imwe hamudzafi taimudayehwa mukati mweupenyu hwanu tichiranga zvakunyangara nazvakudeka zvinanga zvichirangiwa papo mumwanya uno uyu kubudira panguva zino izi muno mumusola waprofesa Nemanika studios muchimoyo mumangirihe iyo ya chibarhe apo wadikanoe zvense izvi kupangisira uku kuti ne lekandai kuita kamoyo kakhumbidzi kuchimbisa kuzvibvanda minyendo chibvi kufamba kuchali kuda ndepo imwe uena wari kubva chinjari tumisora pfawa abvi ankhabi ari kunongwa uyu kunongwa nanga kuronzerera kunongwa nkuronzerera uku kuita kuti zvense zvifambe namwazvo munadziva kuti kusuenza na michini wadikanuwe ndizvo zvinakhaitika panguva yakuti imwe muri kuti nhandi apa pinango zvaidzaita mushe apo ndidzana vinango ari kuita na zvacheo uko una kuti michini chinhu chakuti hachirangi tai wakuti nachibvunza kuti kodi uri kuti tinikani iwe achiderawa kuti ankhabe hema padoko mwaona chini ndi muchini kusenzana magetsi ndipo zvense izvi zvinakhala kuti imwewo panango pale mukhabati kana moyo kuti ande kudziwa kuyemera kukhalekerera nawo panango pale ndizvina kuti zviitwe zvoizvo nakuti kudziwa kuyemera ndicho chinhu chikuru mwaona ndizvina kuti zviitwe zvoizvo apo tichiyanga pana apa ne zviri kuita padoko napadoko daire pano mwanya uyu unanga uri kuuya daire pano mwanya uyu unanga uri kuuya nakuda kuti zvense izvi zvinanga zvadiita apo tikuranga pano apa namuna mwoye wamuna mwoye zvense izvi kuramba kwazvo ese tiri kupeta ntsimba kuti zvifambe namwazvo kupeta ntsimba kuti zvifambe nanjira kwayo mumachibeseno aya machibese ya ntsiku iyo ndi ntsiku ya mugobera zvichimenezo ntsiku zinai za mwezi iwo wakhusa mugore ra zviuru zviri na makore makumairi na matanhatu tichiranga 4 de julho de 2026 nguva asati kwenda kaita izvozvi tanhatu namapindi iyo manomwe tichiranga sezora zvisete minutuzvi mukati mwanguva zino izi yakuti tichiranga pano
tichiranga pano zvense izvo azvade kuti ne panango handi zviri kuita adikanoe kuti tikwanise kusvisira nemwanya uyu mumapindi yali kuuya yano aya tichiranga mapindi yali kuuya yano aya nakuda kwakuti zvense izvi zvadi lonzererka kuita kuti mwanya uyu uoneke uchiuya mumhepo apo kuna imwe buda pakuti bata ndiri kuti ne kwaiwani wari kuronzerera kuti uende mabasa muchimbizao kune imwe muri kuoneka muri kuenda ulendo mufamba zvino zvade taramba kuna imwe mashoferi munadzifambisa ningana ngozi madufambisira kuti uyani mudzaone zvinhu zvakunyangara munhu nakuda kuti kafambisewo chifambocho nanjira kwayo kukafambisawo padoko napadoko dzotine wangu ndidadzusa awa ndiwanhu mwaona wangu ndidadzusa awa ndiwanhu taramba kudzatine madi kuthamangisa motikayo iyo kuthamangisa zvakuti yani mudzaone kuti penango pale wanhu dzakuti kuti bambo imwe munawana kumbako kana kuti nkhabe mwaona kodi bambo imwe kumbako na dzinza kana kuti nkhabe dziwane papo muri kufambisa motikayo iyo yakuti penango pale wanhu ahari kudekerka nazvo nakuti wangati wari kudekerka onaona kuti ne bamboi nkhabe anapusa kugiyari uyu bamboi uyu ne anadziwa kufambisa uyu mwaona nakuti ntsvanya ari kuona kagiyariri hiko ako nkugiyari kwakuti iko kana pangizirawo kuti ne bamboi uyu ari kufambisa mwaona ari kufambisa na njira kwayo apo wadikanoe zvense izvi ni nguva iyo yakuti tosvikisa mwanya uya watu tinati mpfungwa dzangu dzamakore adapinda kubudira muno mustudio yaradio Mozambique muchimoyo ndepo ndadi kuti moputana zvade mwanya uyu uri kutowera mukati mwa nguva dzino izi

muri kutibva ndi kutekwa iwani mukati mumanya unati mfungwa zangu za makolera pinda mu magobera yense wadikanuye kubudira panguwa zino izi manya uyo wakuti unaku tsakansani izo wakuti ingu mdabata nazo hamudzafi muda ye wazwense izu chibudira mu matamba ya nanumunanga mdatuma kuwenengera na imwe wakuti muda wako za tepi wazwense izu kuda kupinda mumanya uyo wazwishupitai kunemba tsamba yano izu kuyo za siya pasakatalia ya radio Musambiki munguwa zabasa kabe rashupa moya kwenye imwe kudzapanganiza muchitepiwa munguwa zabasa izi zvense kuti kuti wasvika mukobera munanga muri kubva matsamba ya mlatuma imwe na kuranga kudaita imwe zvense izvi kuitira kuti munanga muri kutsalakana izvo takuti imwe mudabatana nazvo zvakunyangana zvakudeka zvinanga zvichibviwa na wazinji ndepo nyamusino mwanya uyu uri kumerekana ine Marco Nazario ndikuti moramba muna ife moyo tiahiria dare pano.

Tahirira wadikanwe kubuda kukuli kwa Radio Mosambiki Maputo. Tichibva masoko ya keringiwa na Adelito Lipange. Mukati ma nguwa zino East changa masoko ya panguwa izo zinomwe. Tichibva ninga mapitiri kechata nyamunsi uno wana one makaliri ya kunza wachidziwisa iwo kuti nyamunsi Luani Latet lichati lipitse na magarao makumi matatu na matatu. Lichiteereka na Beira magarao makumi matatu. Kilimane magarao makumeli na mapemba. Vilankuru Nampura na Pemba magarao makumeli na masere. Maputu na Inyambane magarao makumeli na manomwe. Shaishai magarao makumeli na matanhatu. Shimoyo magarao makumeli na mashanu. Peisire ndi Lishinga na magarao makumeli na matatu. Kana kuti 23 graus centigradus. Wadikani nguwa ino ii ni nguwa ya kuti ndade kuhirinza ine macheso mutamwe kutapanise kupeisa nyimbo yache. Nyimbo iyo ya kuti kulangaku uku tikairizira mumanya iwa mfungwa zangu. Tichiemesa nyimbo ii na kuda kwa kuti zwense izwiri kautipise ni masoko. Panguwa zi nomwe.

Rafika, Rafika, soko de canoe, Rafika, wa Isaac Mackenzie Joanette, zina la pachitupa iri, zina la pachitupa anabvi Isaac Mackenzie Joanette, mchigbaba mjwa kuyemba, anabvi mazba, kanoti anabvi baba Mackenzie, mukati mwa ino provincia ya Manika na nyimbo, ninga iyo hii HFV, zikoli iri liri kwenda, ichashika nsiku ya kutina zapera. Kupera kwalo dziko ili ndi unadzaona mafundisi yali kupoka magereja. Unadzaona wanamati wadi kunena letu zvibhakera. Mwaona wachipokera na mipando mu magereja mu umu. Zvense izvi wadikanuwe zvinanga zvadi kupangizira kuti ne kupera kwalo dziko siku izo izo mnamwe unadzaona magereja ya Chiwanda. Magereja ya Chiwanda pansiku na nsiku parubaraka magereja matwa. Madzina na madzina magereja unabvate greja Nazario. Greja Marco uyu. Greja api. Greja yangana ii. Mwana juwense izi kupangisa kutinanini tadimunsiku za upeisira. Depo nyimbo ii HB juwense zwako iwa unaita pansiku na nsiku. Garawa ndiwe munhu wakudziwa kutine. Tadi munsiku za upeisira, wotakawa kuita wachinu chibodzi, kudetsa wachinu chibodzi pansiku na nsiku. Unyangaze ande, esede, potao uchidetsa wachinu chibodzi basi pansiku na nsiku. Icho icho ndo jinesa kuti iwe penangu nga vireo nsisi nsiku nga tedifika. Mwaona, tichiranga nguwa zipone katezo zinomu na mapindiyo makumi mairi na mapfemba. Mwaona wati nguwa haziri kwa mbatai na pundifeo hatiri kuyema. Woita kupia na ndale wa embi. Jwense izi kutakwanise kupitekeza imwe mulikoneka mitunho ya kusena siyana. Kuna imwe mulikoneka mulikuenda kia chaka chaka ndikutine. Lake mushe kuhuko. Na kuti penango pale mwazati wadigomba kuhuko wadikufunga otine ndipina njira sinango. Izo izo nsa kunyangala dikanoe kudziwa kuyemera yako nguwa. Ndizo na kuti zvitu kweninga nyimbo kwe mutambu iya kwe mkana krisi masocha. Echebe yemera nguwa. Ungati ndanongba nanongba ine. Ndazabala kuti iwe uende kia pina na njira sinango sa kuti nsizoba time. Wadi kuenda kia kamba. Wadi kupeza kuplula zinza. Wadi kuenda kiaba. Wadi kupine endana mye moche. Hapo izo nsa kunyangala muna mwoye. Kunyangala wali kutauti wanhu wangole magresha na basala kuli iri na kutunzendeke bila mfundisi alikubata chipakera china iwe ndale na iwe avisinzani munhu maona alimngola mfundisi chanyi ndiwa mngolesa depo dziwa kuemera nguwa yako dziwa kuemera nsiku yako nsiku ya kuti iye mulungu anadza kubvine batao apa chakona manacho ndicho ich wana kuti wende kiaba wana kuti wende kiakamba sinhu za kunyangala zwa ito mna mwawe.

Itabasa shwa kumuseki wazanove iwe rafika soko Achivi wafa wadeka Apako unaenda kuchisuyu uko zotu kudeka kwako kwa likoneka Vence vikadeta iwe nanga shali koneka papo Isa chali poi poi yali isu chida penya hasrako kutendiwa hasrako kutendiwa Na kuti walipo wada emera izo izo kushora basi basi nusunapusa iwo Kutendao nkabiretu Epo nswa kunyangadi kanue nswa kunyangala izo izo Kuguda kuna iye museki wa zanofi hali kanue Wadi nyangpansa nkpansa uyu Kapana mazinchi ntede kwenye ketali yali izi Vence izi kutawabanga sana imu mulikoneka mapkando ya kusena siyana Nyamusi ninga mugebera izo izi Wena walikuenda kia chata Wena izo izi kurangaku walikupoka Wena walikuenda mapkando tingati majira disco Wena kia chapa waruha Ede pano nangali roa roa roa roa roa roa roa Manda firi Imweo mulikulora na kwenye ndi kutine Womani nsimba na azuzo izo ninzeru kwa yoyo Mobatana kuita otimugali chinuchibodzi Mungabatana muna kunda Ndiyo nyimbo ni mutamke ii Yaku mbona Ronny Mudindo na Narciso Ernesto Na kuti mwana mdara MW Setora jisungu 23 minutos Ndiso nguwa tina sodika nuwe Tiri mnjira kwa kwa paiso sisere

Kuyemba kwa Donalda wadikanwe na nyimbo iyo ii chibiute o futuru depende ditiyo mnemo oe. Futuru yako iwe mkwecha wako uli mumanza yako ya aya mkwecha wako uli kuna iwe zwense zuchibudira kupi mkufunga kwako unangale kuita kafungiri kekako kaswenziri kekako kafambiri kekako zwense tunaita iwezo uinanga uli kuumba mkwecha wako wakudeke sesa mkwecha wako wamushe mkwecha wakungaikira maona ungaleka kutosha nyamunsi zoti mangbana ukula mapako iwana zakila mpako shupikira maona ungati ndiyo mnyangazi nyamunsi uno zokuti zwako likuita mangbana iwewe unadzalira nakuti rense rense vina vine mkwecha vina budida kwa nyamunsi uno uenzi walikulisha penjeni nyamunsi ziwa kuti dzulo na dzana wakaswenza wana nsimba kutoti wakwanise kuronzirera mkwecha wao hapo iwe ndiwe wani na vina ta iwewe sinu ra kunyangala wadikanwe padoko na padoko tina zunyimbo za kusiasena rense iwe tichiete za nguwa kutere pano tinangadadi kukunikana imwe Apo kagonekere kikandukuita akana nyimbo ningana izo izi Ndadienda kudziko la Uganda kuenda kiasimula ine Eddie Kenzo Na nyimbo ichibvi iyo sembela eno Don't cry

Nakaona imwe chechebve izvi kuitira kuti akwanise kuendera mberi nayo nyumba ino yamhepo ya Radio Mosambiki. Abve batsira nyau yako panguva yacho iyana angali kudawo kubatsirwa. Akumbira rubatsiro iwe unazvo mupeo nyau yako. Pana kuenda kiyamuseka abve mfumvu ya nyau yako haipi taitsenzo. Mfumvu ya nyau yako taitsenzo rakuti iwe ngende kiyadzwa nayo. Maona panguva kuti iwe uende kiyaseka batsira. Maona nsi wazinji taiwana moyo ningana weneyo uyo wazinji wacho adikanwe wanadekerha kuita kuseka kugundawo kuita mushobo gala nawo kuseka zvense izvi angana nyayo yache achishupika mungalange ningana ngana imwe ningani mone nkope yache seka zvako iwe Nazari.

Leka kudekerha na mfumvu wenyao yako, leka kudekerha na kushupika kwa nyao yako. Ndio nyimbo ikalimutambwe iwadikanoe. Hapa china mazinja mnamwoe kwa dikunilera kwa

Wadikani hapa china mazinji kunza kote mazwita kune mwe mwense mukati perekeza mumachibese na aya ndapinda mukati maino nyumbe mhepo pa kaji izo nguwa zina ina mapindi makumima na ina mashanu izu ni chilambira pita nyandiro malingiri hiyo ya mchimanyika kubuda kuhuko kia shika pano hapa vizinji zato ifeta ita mukati maino studio ndepo kunyangaza na kudeta zili kuna imwe kavirika kama ita imadimu wa wadikanuwe na panyangaza ine nidikuti soli kakutapusa natine makurokoto wadikanuwe mukate ndeo Majangaza ine ndi chakalira kuti pinango mangwancha detsa imwewa kuti madekeri kanalo basa iro ndi kuti ne makurokoto mulungu gagalena imwe Jose Augusto wachi ndi akale kumichini Marcos Nazario ndi akale pandiko tiri kuti mudzina la radio kuna imwe mwense

Nguwa ziri kuite tzoi mwenshini mbo wa makumi matatu neshitana tulo 3:36. Anda mweda kutora masha omunu mwe nekambo kanoti kondi bumba mire iyo wari mumepo ndimi munoona zvati singaone. Nekuti pakurarama apa chokwadi kune inonzi nyika yemweya. Iko kunotoda zvemweya.

Tinoti masikati pachipamwe wa tereri Lisa Muchingoma ndadzoka zvekare muchirongwa chino chatinoti Radio Nemitambwe ndine mwangu zvimavasa Rosario Domingo ndiri kuonera muchina tichange tiri tese wa tereri itoti toti kufamba kwa akatsanya nai.

Chokodika va tereri regadi mbota saimwe mitambwe irikuizwa kuma district ya provinsi ya Manika. Tomboenda ku lokalidade ye Munyinga nasi msuwe mkobera kudaishe upe yange ichitamba ya ne Ondash Dumar apo Ondash Dumar ya kunda upe ne shubodzwa zirongo mna ichipindu kwa jiri kuzotu Onash Plantas ya ita mangange ne kanoti ichiripa mangange ne ferroviario 0-0 unamtambo uchiri kuizwa asi upe ndo ya kundwa ni Ondash Dumar nechibodzwa zvirongo muna ichipindura zviri mutambo uyo watopera nai ino msesondo urikuteranwa mangwani Juventus ndo ichatamba ne Agas B Bayern ichatamba ne Cruz Azul kuzotuo ku susunenga tirikuti susunenga sede yakunda dombe kanoti iri kukunda iyo parishino dombe nechibodzwa zvirongo muna ipasina minduro unowa mutambo uchiri kuizwa ino toenda kutarisa mitambwe yandambo zivisa pano iri kuizwa ku district Remakosa tikuti Saudi Football Club ne SDJT yakundwa kanoti Saudi Football Club ndo yakundwa ne SDJ nezvibodzwa zvisere apa sina minduro kuti district Remakosa kuzotiwa matimu anoti veterano ne SG anowa matimu achiri kutamba apa sati pane minduro chirawa kuti vachiri 0-0 nguva dziri kuitedzo murogomana nezvidimbu makumi marogomana nezviri dzisezo ra chine 42 minutos tichinanaira kusvika kumagumo kwe chirongwa chedu chatinoti radio nemitambwe ino vatereri zvishoma nezvishoma tichienda mberi mabasa muchimanyika nai

kwenda padoko padoko nguwa purutanwe tasari kwa basi ngemiseswa zino kwa nakite zona maa kumairi na umwe pakuti zikwane zona na umwe zanyamasi taenda kutora alita tsamala kwa mbakwa saiko langa langa shikwata

0: usiku makumi mashano misiswa ni msajano kwa nakuita mifumba mwe ndio na 23 horas kana 22 horas 59 minutos mbae mbae pano ya kwa nanguwa ya kutitiverengi masoko ngondimi iyo chindao ari masoko anuverengiri kwa wapano pa komboni radio msambiki usiku wakanaka kudai vapurukiri vayo wairosi ngukudara kutinoti rambanyi muripo ngukuti ya kwa nanguwa ya kuti timungu misire kune masoko vapurukiri vayo radio msambiki rambanyi mwonesu ngukuti wairosi ndi mwumaka isa nangura kuti ishandire mkati mwonyika ino vapurukiri vayo radio tunumuti nguwa jakwa na gumine mwe 23 horas
1: Radio Mosambique, Manica.

Usiku wakanaka kumrimezi pa program anodika vara radio Mozambique tinoti nguva yemasoko ngondimi yechindau chiverengwa ndini Paulo Bosani endina Geraldo de Souza. Zivanyu kutongwariswa kwa majimai vaya vasina vanarume. Ritori basa guwanda rinodiwa kuterezwa ngomuntu wese ingakubuya akaita gorokota rinoona ngomabasa mukati munyika ino. Zivanyi kuti gorokota rinoona ngomabasa mujimai pamwepo nomabasa mazinji mukati muri mudiriro. Ngovanoti majimai anodiwa kuti angwariswa maningi tiri kuvereketa ngova jimai vaya vasina vanarume. Kuona vaivete alane. Vanoti basa iritori guwane mukugondesa kugara zvakanaka uye mukugondesa ribudiriro. Pamwepo nokutora chikwata ichi kuchigondesa kugara zvakanaka anhu vazhinji. Mukuru mukuru waibhuya soko rino kudhorobha reMaputo panguva yekubeurwa kumhamba yekudakarirwa kwevanakadzi vaya vasina vanarume. Ibasa rinoita kuvangisira kune mabasa makuru kuno chikwata ichi mukati menyika ino. Zivanyi kuti ngozi yomukati mushitaka ngo yaitika kuprovinsi yoGaza. Ngo kudaro kuvantu vatatu ngo vaoneka vachikuwara kana kuti ngo vaoneka vachitamika. Vamweni vakona vantu vaoneka vachikuwajika maningi mukati mumamba kweja ozuva renyamasi. Zivanyi kuti kuprovinsi yoGaza vantu vaviri ngo vatamika. Kuzoti varongomunango vakuvajika maningi pangozi yaitika mangwana nanyamasi. Izvi zvaitika kuntaraunda yakachisano kumutondo weLimpopo. Zivanyi kuti kunonzi zve kubuya kuturi kuita zvibinga mpini zvakawanda kana kuti zviro zvizhinji zvaoneka zvichimosheka. Pangozi yaoneka ichiitika mangwana nanyamasi. Kubhedemuka kaitika kana kuti kubhuka kaita movha. Tiri kubuya ngomovha yodoko pamwepo nemovha yendikuro vavhakachi. Izvi zvaitika mukati mushitaka chekutanga. Ngokudaro kuchaifamba kubva shaishai kuenda masiya. Kaivaifamba mukati mabasa mazhinji. Ndomwe mapurisa pandau yebasa kuprovinsi yeGaza vazhojo Nyamusa. Vanoti zvibinga mpini zvakawanda. Kuvereketa ngokutama kuoneka zvakanaka. Kainga kune mbote. Ngozvaitika kuti ngozi iwanike ichiitika. Vapurukira vanodika varadhio Mozambique totaguma mberi kumasoko ngondimi yechindau tinoti rambanyi muripo muchiiswa zvirongwa zvinotevera ngokuti yakwana nguva yemajaha saranyi ushoni.